0: Սարժեին ես ոմեն շուն են, ոյ աշտ, ես ամ հոցանը համենցը կետան, նե որավ կատետ է լուգի կուրկու, եվ դաղյակ է, կարգյամ, ու ման ուշազարի ռաղդի արոմից, աչն բաստավլը։
1: Poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali. Naj bo tako tudi čez teden dni. Oddajo smo pripravili sodelavci Radija Romica.